0: Kula, läkö hyrryy Google vuorokko saattelis? Täällä Tomille hopomaankin kuullaan tämän saaminen, että nähtä mii, lunttaa, niin kysyt haappaa.
1: Joo.
0: Nalaa sijoit ruffinut.